الفاظ قمر جلال آبادی کے یہ گیت جو ہے اس کی طرز بنائی ہے حسن لال بھگت رام نے، سریا اور محمد رفیع کی آوازیں ہیں، فلم کا نام سنم۔